grițe. Nu te lăbantă, nu te saltă, nu te grițe. Nu te lăbantă, nu te saltă, nu te grițe. Nu te lăbantă, nu te saltă, nu te grițe. Nu te lăbantă, nu te saltă, nu te grițe. Nu te lăbantă, nu te